0: chogero chao tuo del ko ma pat pat iko mutiro kirudiro machano kono ko na no kimu kene ma purata ma wi chogero kicha vun chogero kitimu ni boch matien kima don tok mu ni buka wen mu mu man chogero ene dem la gam kao da repere de tuo del ko
1: legal man Makelung ngit mamakulo kum chik mapadpad makwakulo buwa. Kama wakeli yela pilida matiki ngitilo kum chik. Wehu gwenye tiyan chik ka chela chel. Kip ma chik menuti ukwede. Romo beru ni iporite chik unyongat mo balo bori. Yuk man mini la gam ilo kum chik duchu. Peiking man kichia big duchu chawario ni ucha wade.

Kom, met kanywache ko, kati piu. Kaimira wilo le wilma bulbi, katons maduong. Ko, jimmy number. Chera bira picha boro, abora ria biro, aria biro chero. Unyo inama jim chera bira pungwena nguen. Kapichela bira pungwen, apungwena bichela biro. Pei chat koman, bod ngat mamaka ne piu ga pawi ya boro. Matakolo la yurai pi yurukumi. Kakasa, kachil ki boda uware ji flavor gin. Ye koma dong futika gonyo kom, dano loilubi Uganda.